0: $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izozo yenda zwa kushamwali.
1: Ah baba munoti matomeselo here baba.
0: Asikomesa ndizozo zinota inini.
1: Ah saka baba musiku zwa zwa muri kuita kai.
0: Ah siku zwa zwa kuita inini. Iyo unoziya mvumbi mvula inonaye 6 to 6 ndo zvinoita zvibakera zvangu. Ndokubeta manje so yenda zwa kushamwali kumba kwako.